انجو دہلی شنندگان عزیز اکنون توجہ شمارہ بے آخرین خبر آئیے ہندو جان جلب مینمائی گویندے محمود علم ملک

0: بلوز آداب۔ سامعین، آئیے شاعری کی بات کرتے ہیں۔ شاعری لطیف جذبات اور احساسات کو لفظوں میں پرونے کا نام ہے۔ ایک شاعر اس میں الفاظ کو اس سلسلے اور ترتیب سے یکجا کرتا ہے کہ اس میں موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے جو دلوں کو لبھاتی ہے اور جذبات کو دوسروں کے دل میں اتار دیتی ہے۔ شاعری کو مشاعرے عوام تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ آکاش وانی میں مشاعرے اکثر منعقد کیے جاتے رہے ہیں جن میں ملک کے معروف شعرا شرکت کرتے رہے ہیں۔ اسی روایت کے تحت آکاش وانی کے اسٹوڈیو میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا جس میں شاعری سے شغف رکھنے والے بھی شریک ہوئے۔ یہ مشاعرہ آل انڈیا ریڈیو کے 90 سال مکمل ہونے پر منعقد کیا گیا۔ اس مشاعرے کی نظامت جناب معین شاداب نے انجام دی۔ آئیے اسی مشاعرے کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔
1: آج کا یہ جشن جو آکاش وانی کے 90 برس مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے شعراء کرام ہیں ان کو آواز دی جائے، اور سب سے پہلے میں چاہتا ہوں ممتاز اقبال صاحب سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کراؤں جو بہت اچھے شاعر ہیں۔ ان کے کچھ شعر پڑھتا ہوں کہ رات کی گودی میں سر رکھ کر بہت روتے ہیں ہم، یاد آتا ہے ہمیں ایک گھر بہت روتے ہیں ہم، دھیان سے سنتے ہیں اس کا غم خاموشی کی طرح، چیخ پڑتا ہے وہ جب ہم پر بہت روتے ہیں ہم۔ تو استقبال کریں ممتاز اقبال صاحب کا جو آج کے پہلے شاعر ہیں، کہ تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں محترم ممتاز اقبال صاحب۔
2: بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلع دیکھیں کہ آنکھوں میں اس کی دید کے خوابوں کی آگ ہے، آنکھوں میں اس کی دید کے خوابوں کی آگ ہے، وہ یوں کہ عشق خانہ خرابوں کی آگ ہے، آنکھوں میں اس کی دید کے خوابوں کی آگ ہے، وہ یوں کہ عشق خانہ خرابوں کی آگ ہے، یہ نور میرے سرد لبوں پر اتار دے، یہ نور میرے سرد لبوں پر اتار دے، سرخی تیرے لبوں کی گلابوں کی آگ ہے، یہ نور میرے سرد لبوں پر اتار دے، سرخی تیرے لبوں کی گلابوں کی آگ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ایک شعر یوں دیکھیں کہ دریا نظر آئے کبھی صحرا نظر آئے،
1: دریا نظر آئے کبھی صحرا نظر آئے،
2: دریا نظر آئے کبھی صحرا نظر آئے، دیکھوں تیری آنکھوں میں تو کیا کیا نظر آئے، دریا نظر آئے کبھی صحرا نظر آئے، دیکھوں تیری آنکھوں میں تو کیا کیا نظر آئے، سوچوں تیرے بارے میں تو ہوتے ہیں کرشمے، سوچوں تیرے بارے میں تو ہوتے ہیں کرشمے، ہر شے میں تیرا عکس اترتا نظر آئے، سوچوں تیرے بارے میں تو ہوتے ہیں کرشمے، ہر شے میں تیرا عکس اترتا نظر آئے۔ اور ایک شعر یوں دیکھیں کہ بے خودی میں اس قدر سرشار ہو جاتے ہیں ہم، بے خودی میں اس قدر سرشار ہو جاتے ہیں ہم، اہل بینش کے لیے اسرار ہو جاتے ہیں ہم، بے خودی میں اس قدر سرشار ہو جاتے ہیں ہم، اہل بینش کے لیے اسرار ہو جاتے ہیں ہم، وجد میں ہم دھار لیتے ہیں اسی کا رنگ روپ،
1: واہ کیا بات ہے،
2: وجد میں ہم دھار لیتے ہیں اسی کا رنگ روپ، رقص کرتے ہیں تو مثل یار ہو جاتے ہیں ہم۔ بہت بہت شکریہ۔ وجد میں ہم دھار لیتے ہیں اسی کا رنگ روپ، رقص کرتے ہیں تو مثل یار ہو جاتے ہیں ہم، بے تکلف وصل بے معنی سا لگتا ہے ہمیں، بے تکلف وصل بے معنی سا لگتا ہے ہمیں، اور تکلف سے بہت بیزار ہو جاتے ہیں ہم، بے تکلف وصل بے معنی سا لگتا ہے ہمیں، اور تکلف سے بہت بیزار ہو جاتے ہیں ہم، شیر ہوتے ہیں وہ جب آتا ہے ماضی کی طرح، شیر ہوتے ہیں وہ جب آتا ہے ماضی کی طرح، حال بن کر داخل اشعار ہو جاتے ہیں، بہت شکریہ۔ شیر ہوتے ہیں وہ جب آتا ہے ماضی کی طرح، حال بن کر داخل اشعار ہو جاتے ہیں ہم۔ اور ایک غزل کے چند شعر دیکھیں، خشک بہت ہو

0: کلچر کو فروغ دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت آج دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نیٹورک رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپس قائم ہو چکے ہیں، جس کے باعث بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن کر ابھرا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک نے ہنرمندی کے شعبے میں بھی غیر معمولی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ 2047 تک بھارت کا ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا سفر اس کے کھیت کھلیانوں اور گاؤں سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پائیدار زراعت، اختراعات اور تحقیق وکست بھارت کی اساس ہیں۔ جناب برلا نے یہ بات وکست بھارت ایٹ 2047 کے لیے پائیدار زراعت، روایت ٹیکنالوجی اور ٹھوس نتائج کے موضوع پر نئی دلی میں 2 روزہ قومی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ان کی وزارت بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار وضع کرنے پر زور دے رہی ہے۔ جناب گڈکری ناگپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے نریندر مودی حکومت کی قیادت میں پچھلے 12 سالوں کے دوران حاصل کامیابیوں اور ترقیاتی اقدامات کو اجاگر کیا۔ جناب گڈکری نے بتایا کہ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کی وزارت نے ملک بھر میں ڈرائیونگ کے لیے تربیتی مراکز قائم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان مراکز سے تقریباً 10 لاکھ افراد تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارت کی ثقافتی روایت کا جشن منانے اور اسے فروغ دینے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 برسوں کے دوران بھارت کے ثقافتی سفر میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات نے عوام میں ملک کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے فخر اور وابستگی کے جذبے کو مضبوط کیا ہے۔ کاشی وشوناتھ کوریڈور کی تعمیر، مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی اثر نو تعمیر و ترقی، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی حکومت کی نمایاں کامیابیاں ہیں۔ میوزیم گرانٹ اسکیم کے تحت ملک کے ثقافتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے 21 نئے عجائب گھر قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 23 موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے۔ اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے، جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے سیکریٹری سورو کھائبم سرت چندر نے علاقائی فنون کے فروغ کے لیے مضبوط مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
2: اس بیداری کی خاص بات سے ہمیں ثقافت کی وزارت سے مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی۔ ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 1.25 لاکھ روپے موصول ہوئے ہیں۔ ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے۔ میں بھارت سرکار اور ثقافت کی وزارت کا شکر گزار ہوں۔
1: نے اپنے ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے، بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
3: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے